0: کلاس تم کو فافی
1: فیلیپ وارچو فوشاری افتی فوچین فیپن دایتون فیفلومنایا چم نیبوانا تیتو منتان دن میوارچو فوشارتون مبارسون جوکچو فیپن دایاین دسمان میسین شاکی دفتیا فرنون فازکانا نایزان متونگ انگرائش کرازانی سانگی کنن تو بیلی ام غراب داولیا بکنیفن جای زانی دا تینا میشه فینم فینانای انگات ولنگ نای شتیه یه ایزازانه دتوق نواز زن تو بیلی تن نریم فارچاب دول نیا انگالن تو بکشنای توی داسیا زن نون فلکان نیش کراسه دتان فزکانه یو دا آفید نای زن گر برای کو کوی توی تلو ریم فامرو تنای انتون تیو تن کامیش تانویش تانو داسی لف نای دن از اسنای دیمان زاتو جای دیمان زات زن پودام بله سلاف شتیه اون تو بیله مرو تنای نازیشی دا اولم تنای تو سیفیدنی شتیه شمانه گفتور نیا بولو Andai mangan zurni yang alang jai ngangem telur ribu, sya nanju, sya imarare mangan. Dah voter zaman bukan